la katua la yata librende zezeze mele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa baleyana na manesa kala yakuma ne yana na manesa